0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.

danu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.